Көн жыл көйүрү, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттуктайлы!

0: Камкан.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов. Өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чыга албай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага кеңсесинде иштөөсүн учуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемия

0: Erkin Saymetti, mini kılıç, kılıç arayım, mülteyim arayım, işte kıyna pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kutlarına akacağım. Hem de banka olup Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışada malige telefon çaldı. Men anı jazdırıp aldım. Bul telefon çaluu bizdin jaşoobuzdu astın üstün kılıp koydu. Анын аты Саймай теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Кылсаңыз Кыргызстан халкыга жакшылык кылган болсоңуз, муну чыгарып ахырында ийтсеңиз, Кыргызстан халкын куткузган болосуз.
4: Ben kanda kolumdan kildiğim nasıl olsa aydım ben. Ben hem canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bana bu kadar.
2: Güvetbey Ali mağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Görse, güy-güy aladip oylogondan kıyla terengeken. Saymayeti ulan baylanışıp, akça urdalganın dalil döçü türmöktürgün dalay dokumentleri bar eken aytıp çattı. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Türkiye'ye iz yaşırıp gitken.
1: Emne üçün siz de oşan tip izdöğü aldı, emne üçün kıynadı dep oylaysız?
0: Beni kıynaşılık sebep, hem de onlarının köp takımatları, köp onlarınki biznesleri, köp kabrişlerine hemen bölüp kaldım da.
1: Bacıdan kamazlarda ötkörüş üçün kançakça berilet. Kaysı kamazlarda ötkörüşün?
0: Bir kamazda. Bir kamazga, Kıtay'dan çıkan kamazga 4600 dolardan pul girebiz bir kamazga. Bir ayda 600-650-700 kıça kamaz ödedi. Transit bulup.
1: Akçanı kimge öresinler? Cey, bergensinler.
0: Tam ojine de gel.
1: 4600 dolar bergemiz dediniz.
0: Ne? 4600 bergemiz.
1: O şunda bir ayda 600 kamaz çıkan dediniz mi?
0: 600'den 700 kişi.
1: Hı-hı.
0: 600'den normalde ayda 600'den kamaz.
2: Kırgızistan 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка

0: товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймаити сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат четелдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
1: Абетти да.
2: Абетти мага.
3: Сиз маалыматты бериңиз ба? Бизге?
1: Жок, мен жана силерге документтерди такташ.
3: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге көрсөтө албайбыз. Ошондой беке.
1: Жүрчү аң. Азыр көмөк болом.
3: Жок, биз бул киши менен жолугабыз.
1: Ал киши жок, абетте азырчы.
3: Анда келсин күтөбүз иш кылууга.
1: Жок, ала чейин жана документтерим.
3: Мен мага көрсөтө албайм сизди. Мен сизге көрсөтө албайм.
1: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташ албайм.
3: Чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
1: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллион чукул да.
3: Бири эле могул Саймаитип отурган жана Абдыраскы отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөн бир операция бар?
1: Жок, 2010-дон баштап болот го.
3: 2010-дон баштап, э? Демек биздин убактардын маалыматынан дагы кененирээк маалымат алсыз да бизге.
1: Бизде болгон маалымат бар да эми. Ошол
0: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үйлөлүк кландын кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовтордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүнө көп илинбесе да өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үйлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
4: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
0: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
4: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
5: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовтордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовторго тийиштиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
6: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
7: Көрдүм.
6: Райым Матраимов.
7: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
8: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саат аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишине бали деп атат.
0: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайт менен байланышы токтогон жок. Тарда келип жатты. Андан соң тирешүндүк суук окуя орун алды.

Саймай итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөңгө жол берген жокмун.

0: Știu să mă.
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз, э?
0: Иё.

0: Kod bajke o dedi. Ulan bajke o dedi.
1: Белингет, OCCR сыяктуу эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топко айланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийине жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
0: Чарчап калдыңыз го?
2: Он бүт көп кафек. Фиксте. Аз кодлор келеди.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймаевдин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope you don't mind. We use you to help us. Okay?

0: Sagrada.
1: No.
0: Right.
1: It's my, it's okay.
2: And in the afternoon, I insist that you will get a real bite. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of a privacy. Okay? So now, what I need to do is to call not our brother. We have another person who is in danger.
1: Sen kaç onga? Saat.
3: Aa, ne fiyat kunt kaldı?
1: Dünkü?
3: Dünkü değil.
4: Hayat.
3: Kimi?
1: Has.
3: Ya.
4: Kimin betim bunu?
3: Zararlı da saymaydın.
5: Aa, aydın hoş ya.
3: Şimdi. Aa, daha başka kule.
6: Benim bunda hoşunu beş kettim o, yüz boyu bende kısım. Buna misal için yüzü büyük gitti. Bu kaçan çıktı.
1: Şey hükmeti bizde aydırba ile korkusun aldı. Bizge mundan ары imarattan çıkuğa ruhsat berilgen jok. Famudagı okumdu uaktılı toktotuğa tura geldi. Gündür tar bölmede çuuru ötüp jattı.
3: Belge polis mi? Bilmem.
1: Diktafonun var mı?
3: Ha, yok.
1: Жаңы иликтөөгө саналуу вакыт калды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
6: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек.
4: Это бурулган жокмун бу? Ким мунеге бой барып келе, мына жыйынтыгы дегенден кийин. Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен жок экен.
3: Окей, ха? 3-2-1 roll. 3-2-1 pew.
1: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жооп болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
7: Милицияда реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир бала берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700,000,000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: журналистики. Клоп Ньюс, Азат Медиа, ОСРТ, освещение важной для общества темы, предполагаемого выступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Казахстане вносит вклад в развитие демократии в стране. Света, шанса.
1: Мұндай демонстрациялар көптен бері бол еле келе. Қаш қайған дәлелдерге қарабай билік жетшерлік чара көрген жоқ. Ел ұңғатты, депутаттар ұңғатты, болғаны президент қана ұншықпады. Али Қырғызстандағы оқиғаларды видеодан көріп жатты. Экранға қадалып, түз эфирде митингке көп болдық. Анан ага тагы бир билдирүү келди.
2: Аз бул кишинин колуна мүмкүндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамын алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Ан жиктеринен биригип алып. Эми эмне десем? Коркутуулар, үркүтүүлөр келип жатат. Можно тебя поближе? Менде мондай записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771 1 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин тауып, мага табып келесиңер Прагадан тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары Прагадан табасыңар деп.
1: Бул видеодо Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санарко ого өтөр күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнгусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: Чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Very good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Неудачный.
4: Стук себе вон чем умрёшь, и бегом даже обходили, не
5: понял.
6: Корх поголо, мне барам жаком да корх поголо. Есть не все увидит. Жаным, неден коркосуңар?
5: Эм болду да результат болгондо эм болду да.
6: Результат болот.
5: Анан эмелер иши да.
6: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот. Хорошо болот. Эм мага. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди. Таасир этсе бул менин жашоом ушул журналисттик ишмердигим ушул.
0: Митингдерге жоо иретинде парламентте комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
7: Сопоко Гуон Тохтофонов кылмышка шектөө болот. Калыса ушундай чектеме. Токтом Нурболду.
8: Жакшы эледиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин. Объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа белгисин деген жөнүндө гана маселе болот.
9: Эмнеде ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
10: каралып
9: жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
10: Айрында мен кызмат болуп чыктым.
9: Кеп тараптан тапшырууга биякта негиз жок, себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
10: Коррупция аталганда
11: ишкер жөнүндө.
10: Бирөөнүн да курус, бир өөнүн да басы.
9: Бул иш боюнча. Кызмат кыскача маалыматым ошол.
10: Журналист жоопко тартылабы деп талкуулап атышат.
12: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыгарды?
13: Вот! Я работаю в колхозе. Ивашенко и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
3: Анан эмне кылды мындан кийин?
14: Мына иликтөөбүз бар. Ошол чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
3: Kim bilin?
4: Kırgızistan'da var. PBG'ye cevap verin. Bugün kanınızı dağına. Başka ne dağın?
3: Sıhhatta.
4: Bu benim babamın çamış rolüne.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күй болуп жатабызбы деген олку солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
3: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: Allez, porte, allez.
1: Allez. Au revoir, les voitures. Au revoir, la voiture.
2: Tiens, je mets, mets. Ah, merci, Barry, merci,
3: Pichama.
2: Merci, Barry, merci, Pichama. Biz qorxuzluğumuzga, üylöbüzdün, ömürünün qorqunç bolganına qarabastan, eki jıldan beri ошол жети баштуу ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен, элден элдин ыгыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
4: Эстасызбы?
5: Эмне атасыз?
4: Ошо,
5: Ангари.
4: Кандайсыз?
5: Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген асыктан келбедиңиз, эти болуңуз үчүн керек.
4: Мынчи эти.
5: Кандайсың? Кысма. Үлксүзбү, эти аттагыла.
6: Эшинче. Бисмиллах. Сасы.
7: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтүп жатканыма, аман эсен күтүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес криминалдык чеңгээлин мен ишкерсиден Европанын баарына жүргүзгүз келди. Ошол жактан зар измет чөп салып, ошол жактан өлүүбү тирүү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле үндө болгон жок. Акыры, акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможаган уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы каярдан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбасы керек. Мен бүгүндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды тынчтыкка, карапайым элдин тереңди билүүгө чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамбаевди дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таанылуу деп чакырам. Криминалдарга акча бербей деп

өз өлкөм эбегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ציו פרוש מן צו באט. באט. באט. וואו. וואו סטייט סקו.
1: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп, журналистикага аралаштым.
2: Саган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудурып алат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп, коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
3: Райым камалсын. Райым камалсын. Райым актанбасын.
4: Коррупцияга каршы күрөштүн өтөөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйыр иштерин ачып чыгабыз.
1: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип, Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
4: Кайда? Биздин үстө. Эртең съезд болду же, саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрө кетиш керек.
5: Эмне болду? Биздин камера кандай?
4: Болду же, тизмеге кирдим мен.
5: Давай. Анчанчы?
4: Үчүнчү. Үчүнчү.
5: Окей.
1: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашырылган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу.

0: ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
1: Коймуз э вакытыңыз келсе. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
2: Али менен сиз келип.
3: Али,
2: кел ай, кел.
3: Али.
2: Ачыкка кел,
1: кечирет. Эң кардаштар.
4: Сиздердан колдош керек. Рахмат сиздер. Сиз көптө кланды жеңген адам ушул ушул адам.
1: Бар береке, бер буклеттен бер.
4: Мына дес ушул адам. Мына жанын карчу, ушундай бир атты.
5: Барсбек.
4: Буклет керек.
2: Кайдыгер эмес мындай балдардын жаш отурмушу оңолсо болот эле балдардыкы. Мен бүттүм,
4: бүттүм.
2: Мен эптеп элем, мына 2000 сом пенсия алам, ай балам, 2000 сом. Жака барайын десем да бара албайм, бияка барайын десем да бара албайм.
4: Эми мен угасызбы?
5: Мен эле 200 сом
4: алам. Ооба. Менин ата энем дагы силердей жөнөкөй Бишкектеги базарда мыло моюш иш сатат. Кодум ошондой үй бүлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселелердин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
1: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп балык болуп кнопка басып былк этпей отуруш үчүн эмес, ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мынандай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мынандай проблема бар. Свет өчүп атат. Мынандай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
6: Ушунча партиянын ишине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мынагы ишти мынтем деп тобокелдикке салып келгениңиз үчүн чоң рахмат да. Бул баардык эле адамдын колунан келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз, ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
7: Сен да чыгарып улуда чыга берсиң Кыргызстандан, эми мынагу Кыргызстандын алабусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин, келечегиң болсун, өмүрүң узун болсун, ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
1: Рахмат. Ынтымак болсун. Шайлоого кайдыгер болбой, шайлоого катышыңыздар. Тынчылык болсун. Аллах акбар. Кек
0: шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
8: Наталья кайда?
9: Наталья кетти.
10: Табыз кеттим.
9: Стоп-стоп. Ушул жерде болот. Айтасың, айтайын дедим.
0: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тикте отуруп калдык.
11: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Биринчи Ташканкулов Касым Абдусамадович.
1: Айткан эмеселер ушундай болот деп.
12: Же мен баарына кайып калдым сүйүмдү. Романтик болгон.
13: Тилек сен өтөт деп атпадыңдар.
9: Дайха. Мен сөзүңө кармагам жоксуң да.
1: Өтүп аткан.
12: Салмак салыр матай, саясий партиянын өкүлдөрү. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизди асууда колдонулуп аткан типтеги иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле
14: жасап койгондон кийин да
12: ал кезде маалыматтар деп эсептелет, юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө

0: de bildirilir bolso Muzamle Bosunçu Kaun takipte arızlarda okru kuksaylo komisyonuna beruge çakıram. Ar bir arız, ar bir uşunday bildirilir karalıp çıkart.
1: Bizim faizimiz 5'te joğar olca asıp durak 1%. Oşar bile makul bolboyuz biz.
0: Oşunda öyle.
2: Oşunları savar.
0: Oşunda öyle. Biz Яна тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө категорий маалымат берүүгө даярбыз.
3: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына Шайло Гоф кейждеги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактын таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100дөн тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: курдалган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Масиле башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башыңы чыгыпты дасы. Бирдеке кылбайсызбы?
2: Эбелиген жүзүп бере.
1: Жок.
2: Ичим ооруп атат. Жок.
1: Ошо сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде? Тэги эле белим издиргим келбейт.
2: Мен качан жарып жок.
1: Анан башка ким болот анан?
2: Сеники үзбөсөм керек.

оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт.

0: жолда кол тегиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиа хаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Системдүү өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. А биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялуу Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким алдыорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.